Makasih loh teman berdua ya yang udah puterin lagunya miniatur miniatur yang udah mau request lagunya miniatur suara kayu, thank you. Bertaut Nadine Amizanya udah puterin ya. Sama satu lagi ada yang pengen puterin lagunya Senandung Bahagia dari Rizky Febian.